0: والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالك أنت عبد المجامع صل على نبي سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلم يا مغنيا بالوجد
1: بو مونتا نيو بو دوغلي ساخاج ني يوني لا غرابي فو مانا نيك بودي سما نيميرو تليفون دا غاي ديف 77 018 04 07 77 018 04 07 fo meuna nek bo wote ci numero bi raison bo nek te garab yi am fa dañ lan la wax ne la am na fa bu fa amul dinañ la orienter foko meuna amé garab yi tam niñ ko liggéey jërul consultation yow dal amal sa jangoro bi la nek sa jangoro rek bu la wax ji doyul ñëwal jënd garab gi nga dem isin xol so gisé résultat continuer bo gisul résultat bu continuer bo nané paquet bam jeex jërul nga may wo même bo gisul résultat jërul nga may wo ndax duma la wutalat benen pexé te duma la dello xaliss ben fan la maye délai mom la garanté nga gisul résultat continuer faju bo wir garab gi mom bu commencé dina la fajj li tax ñu nan traitement moy nit ki bala nga def traitement da ngay xamne li may jël kat dina ma fajj mu ngi melni nga dem sa bop di metti hôpital ñu bind la garab garab gi war nga ko nan une semaine parce que mu jeex bo jëlé ben comprimé xam nga ne sa bop bi day sedd légui nak nga continue lolu moy traitement mais di jël dara nan dama koy jël bam jeex do nga gis traitement man duma ne amu waye man xawma ci sunguf lolu man xawmako ci sunguf ak reen lima ci xam moy bo commencé rek da ngay gis résultat bo gis résultat xamal ne li kat goom ne dina ma fajj motax man buguma sonal kenn nan la topal garab bi bam jeex bu jeexé dina la jox benen bo gisul resultat na la jox benen man duma def lolou garab gi mo upp doole ci garab yi may jox ci walu carton kuko jël giso ci resultat rek bu yobanga xol ci len kula meuna faj mais man munuma la faj li moy lu leer nañi wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa ja

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey metti fekk mbolo tok mu ni len xam ngeen lima tax di reey ñoko bëgg nañ ko xam bakki mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana di jéggel da dal la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ fa na joyi ci la joyi len
1: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax tax mune wa faqat ghayra alquran wal hadith
2: wa bi sanabihi wa bi islam wal ta'fashi kullu anil marami
3: sëriñ bi dafa wax ni qasida dana yëggalé murid bu tarbiyawu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد التربية
2: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخطيت من لم يعبد
4: أنا سوف من هذا ما أبن جليم صباح واحد يموي من نوم تكتمت لهم ما وجف الله يا دمخي من كده البلد خلد لي من من نوح واحد يكون من مايك من يكون نكبير الله ñakoy degg bam jaral len di ñak seen alalaka joy ñoy ñu sax len ci loolu rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay yi yobbu
2: niyaayatin wa qitmati taqabbala
1: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla wasila aqlami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfa kama abna
3: sirin bi wax nañ sama qasida yi da fay dakk sheytan ida katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma'a man taqawwala sa bu ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaal
2: album salatan li jamil anbiya wa rusli bi tahdin wa shkur kubya
1: li ya'lam an nadhir an khatti ila ilahina ahad sunu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
2: bi diram ala nabi wa dari wa shabil kiram
5: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama bind mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len toxal
2: ruddamaka idarida ya man abadi bi mughdidida
4: gana meena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama xajjo ni dana la meena agale ci yalla wa fatuma la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natab
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil buyaratin li zal mudmina
3: xajjo serign bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dalal la sa xel leral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak awtura wajbur lahu al-khatira nang ko dalal al amsalam washrah sadra nang ko leral abdur
2: madada man mate yaqul kun lakun ya man yukallimu munan lam takuni
5: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbind yi nga di ci yar cipp ko xamne mi ngi yeer di jang te yalla tax
2: na bay day li li khayri abada bi zari baba kullu man lam yahuda
4: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy xajay di serigne touba yi ndax mi ngi ko jikke ci alquran jikke ko ci lawhul mahfuz jikke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil li ummati nabi sallallahu alaihi bi tasimu rabbun jalla
1: bokku ci magal xassida moy xassida de yëngal ara iza katabtu tazza qasida day yëngal malaaka yi ñi kattaso ko sabbal ñi ko muridi jotta bu jëg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu ba haajat qasaidi qulub ahli badr wa saaru li hajj ahli serigne bi nana sama qasida yëngal na xoli ahli badr yëngal na xoli malaaka ya doon xare ca badar ñi yëngal xoli yenen malaaka ci yëpp taxna ñu dik taxaw man dima sammal sama ngëw
2: كل ذي الإيمان ما يزيد ربك يا من إنه مشيد
4: بكون شيء فانك قصاي تنو دعنا واحد بيجي عند قصاي بكن واحد نحو أكو ده يقول دلو كبولين بقى تنقل بدر سين بقى سين دلو رد من ليفاب سانيكال بس ما أم كده فجوا خنجي كواه لا سين بيجوني جان كان عندي كلام متان كم رك والله كلام كم رك تقول رك مجلس مدير كذا كذا كذا كذا سين كده كذا كذا dalla bien do ni jang xassay ngeen ci jaa xale wax yu bokku sama wax de ko ko ci bo wuti jeesal la ma sa jaxala so jaxal ci sawa
2: lil muntaqa wala li wa shabi kiram aw zil zalamaika wajid li bil marab
0: serigne touba di wax ne siyasa ili an amali la yanqati' khus ila al jinani misadi serigne touba neena yow mi bëgg def jo xamne bo ci nekké du dox tay ba ëlëk jappal ci sama xassidi ak yolam du dox
2: na daydu gal yawm wa yaajiya wa li qalaita tuna sakin ajiya
5: amna ci jamono ci tali ñu andi problème ci ñu yéy fa ba fa nekkon sampo xamna de la suñu xawma way bi doko tok wax na ñu ngeen man ci immigré di ko def ñu ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi bax na ci rew lool lepp da sant.

0: هل في الورى من سكن المصطفى ورث القديم ولاية دومو دبي؟ هل في الورى من سكن المصطفى ورث القديم ولاية دومو دبي؟ هل في الورى من سكن المصطفى وارث القديم ولاية دومو دبي؟ والمصطفى وارث القديم بفلي وبجودي وسجاي دومو دبي.
1: يرى اي تتنك تساير
0: فالمصطفى
1: وارث
0: القديم بلودي وجمالي
1: وبجلي جبر جبا كيفاني بوبا
0: دومو دبي.
1: سخنا صبا يومل ني موتخ yow xam nga ni am na soxla yo xam ni suron ñoma wax deug yalla man nañu lay ah man de ginaaw sharia man may na mako dal
0: wa bi hilmihi
1: sama do mi numu leen
0: di
1: la bur bo
0: xam ni bu ñu mustafa
1: jabar goro jabar ju bax ne fa nga am goro bu bax kon yoy yep fim ko dajé ba serigne touba jëgë fi lu yag li di continuer ñu tollu ci crise yo xamni waxna ni wut solution ci la nek même bu re ci walu xiyada ci walu leadership nga xamni walu njit bo don xol al qaid rabbani buñ ko sukkandiko ci walu njangal bi mu tafa ak walu ngeum yalla do ra nek ci julit ni kon li de alal du meuna yak li nga xamni mom moy legi dund fi te gis nañ ni comme alal dem na ba yak walu dund fi alal nek ben matière bo xamni nit bi mom mo ligay alal ligay xaliss mu nek ben matière buñu démé ba alal momu nak mëna wañ ngëm yalla nit alal mëna disperser mbolo alal mëna yaq digënté sëri ak talibé alal mëna ko uppey dina wara dëllu ci jàngalé momu nga xamni mom bi mu ñëwé gis na alal lim ci mëna def moy mu jëk tracer aw yoon wo xamni day jëgë ba ndiaré di abraay ray bobu mu féré ci lo xamni ci ay milliards la bu doon jamonté ji boko évaluer lim ci def ci xaliss ci massa ay milliards légui nak yëmu ci raye mustafa ko ndobot gisuntu wa bayoon nga xamni mo wara nek ci waju waye talbi yu

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجرك سونا جوب موي سيدا سونا جوب مونيك تي انيفرسيتي الشيخ القديم الشيخ محمود المنتقى مكي دي كو بك سيرن شيخ دي جامبار سي ماني مونوري ني لول سيدا نغلي جار دا فا ام ام خالي بو ني فور بو خامني وقت دي الله mun tawax mom xamna ay wajeul ñu sagal nañ xalé bi ñu bot mi ngi sol abrade bu couleur mauve wala rouge couleur bu rouge la ñu rubé rouge ci moy rouge pour do amen xamna fi ngi sant bu baax ajaratu xamna jox bu baax mi seyda nga ngi lay sant señ ganna ñepp am tawé ci mum day sant da baax ta bëgg seen ci wax ko réel lay ab xalé bo xamne wax deug yalla day jang dox dong nak xale bu tak takal karaw karaw gi xale bu ndaw bu jigen bu tak karaw gi sol yere bu meuf munu ko taw nak bambi nak lay wax ci li meuna wax dal bambi rek la meuna wax bambi legui nak da ngay tok fe rek legui ñetti minute rek bu dina ko tuddu waye ay wajju nak mo tegal sakkan nañ lol wax deug yalla xale bu tolli nga sagan bam reer leg lay wax ah rew mi dañuy tuddi sagan rek ci li nga da ne lu tege ci bam la su defé presque su fekke ne rek la ngeen seeni caméra bu nappi señ dal na mesere mi nga xam ne ku xam kër ci xam nga ko di wëllare di nit ku baax di taalib señ Touba ñepp xam sañ dana sa ci waxtana señ Touba nga xam ne loo mën a nekk loko moom bamal

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عونك يا معين بك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقولن دينيو دلنا زيارة دلنا بالحق دينان الشيخ محمد المنتقى سنو برام يقبل كفتوير لكم da nali mu nal al islam yep magale ko diko ñaanal kilifa diine yi ak julidi di noy kilifa gu bax gu tedd nge xamne mom lañu nek ci apa tem moy serigne cheikh mbacke mom serigne aliou mom cheikh mamadou mustafa no ngi koy nuyu bu bax diko ziyara diko ñaanal yalla sunu borom yagal ko to wéral ko ba yene yu am solo yi nga xamne yene nako ci atub mamam bi cheikh mamadou mustafa mo defé ko nim ko bëgge jaaré la ci mom nuyo kilifa darul khudus mu serigne cheikh mom serigne mbacke madina ñaan yalla sunu borom mu yagal ko to wéral ko
1: jant bi xam ci ñare fe
0: ba naal yu reey yi nga xamne kilifa bi ko jitu won bayyi nañ ko fi mu agale ko de nuyu bokk yi nga xamne baxo nañu and ci jotaay bi le tambale ko ci al imam ñang nga xamne ku nekk xamna jotaay bi waxtu wu ne niñu ko daan baxo ande moy suñu wulare

0: Mimandal te debavir Imagite lamatam Mainama kham kham bama kham Koto di kham kham ima kham Simom baja khal kuma kham Imagite lamatakham Dolinam am dimam Dolina kham kham dima kham Leral nam bolem luma kham Imagite lamatam Jifi wilaya lamawan
1: agam yalla du mana mat bu fekke ne lim beugal bopam beugal ko mbakam kon li matal gemuk jambi moy lim ëmb ci xolam ci aw yiw beugal ko bopam bala gem yalla ma mat da ko beugal mbakam waxna fenen la yakmalu imani ahadukum ta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi kon deug deug li jitu te moy al iman mën ta mat bu fekke ne li nga beug yow sa bop beugalo ko sa mbakk yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxat ne ya tabi'a bil muslimina fa laysa minhu kep ko xamne da xetam lu ci mbiri julit yi da xamne intéressé wu la yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena ku def lool rek bokko ci ñoom kon li tax nga mëna bokku ci julit yi moy mbiri julit yi daf lay wara yittel bu nekké ci jamm bu nekké ci jafé jafé luy tax ñu mëna dund ci aduna ci société bi waye luy tax ñu mëna ñoal seen diiné lepp lo ci mëna participer ba lolu am day tax ñu mën la libalé ci julit waye bo lé ab julit nga ba nopi perru na lé yitté wolo biru julit ni salaw salam néna bokku lo ci ñom kon ab julit li ci tax bok moy nga yitté wo biru julit ni gis ngeen né borom bi subhanahu wa ta'ala da fay jangalé nit ci mu wara jaar ak niñu wara mel nit ki man ngeena wuta ci ay xalaat wala gisin ci dara wala diggin ci dara waye wurtu jur takaliko wurtu jur no xam ngeen ne xam xam sax bu je ci alquran gis ngeen riwaya ni bare bu de ci ahadith ci gis ngeen ni mel te ñak bokk ak nit aw diggin ci dara wurtu waral ak takaliko wurtu waral ak nono kon day mel ni bu boba yi di ci nit wara gis moy xol ci sahaba ye melo seen bi xol ci tabi'ini xol ci tabi' tabi'ini yef yi ak seen ci non kenn ku ci nek nam amé won aw gisi lu rafet ak nim amé won ko lu ci nga xam mom la bokkal di dubbu islam lolou taxna ba bokku na ci li wara japp bokku la ci li taxit ak benno am moy fatale ko li ci tudde moy wote ci manam par parlo ay mazahi ene serigne touba yent bi imam malik shafi'i anabi andal ahmad ko te sekk def leena nungul ñom ñep don ko ne def tigle ne ci japp ci imam malik mom ñewul ngir parparlo ñewul ngir intérêt personnel ñewul ngir bottiku waye dafa ñew wax ne lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatahu al ghara wa inni ahmad dinun ci wa islamihi la yuhmad inda al ilahi wa bihi nujaddidu kon mom ñewul sof dara waye dafa sof dafa ñew ngir tekki yasam li fi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bayyi won kon mom li fi ali sa tam bayi won borom xam xam yi saxal ko seigne touba bi ñewé ci loola rek la nek ci la massa jaar ci la massa di dundu u jaddidu shari'atul mutahhara in sha'a wa haqiqatul munawwara kon mom yeesal moko fi indi won lolu sax taxna ba bañ bot di ko te gogu ak bëgg jam mo tax seigne touba wax bayit wo xamne lu lemb lu bari la fala tu'adu man ra'aytum fahu يخرج لا إله إلا الله وخل تخليك أي أي طريقة ولا موقف أي مذاهب وعيد فواحنا كيف كوا خبنا أبجلي ذا كيف كوا خبنا ميجي واخ نين دقيس ممكن نجي أول لب من ينبات لا إله إلا الله فلا تعادو بولين كنون بولين كباني ما تسرين تبادون رحنا كونوا عباد الله يا إخواني بلا تحاسد ولا عدوان yeen sama bokk julit na ngeen nek jami yalla ci lulul ak añanante wala ak bañam kon gis nga ne nit ki bu xasse di wax la ilaha illa allah bul ko bañ kon gis nga ne bind bobu señ tuba andi buñ ko nit ñi jangé te degg ko jamm dana yaat ci aduna waye benno dana am julit ñi dana gëna soudé wu xamne benn fasfas mo leen boole muy la ilaha illa allah muhammadur rasulullah lolu buñ ko xamé rek da fay delu ci wat ci manam serigne bi bañ gi wi bañ nit ki di nonu nit tek mi ngi wax la ilaha illallah gis ngeen ne ci lolu mu doon wax ci moytu atahadul madhhabi bami wax mom da fa xne a imal fil taq malik al ali wa shafi'i wa hanbali wa hanafi wa hanbali da fa xne sama jip ci fiqh imam malik imam shafi'i hanafi hanbali ñom ñepp la jël teunk leen ci boole leen def leen ñu nek ay roy way way nek ay doxine ci am jang leen loolu yit gis nga ne woné nako jangale nako serigne touba day wax ne day yu bax yi ci seen التعصب الطائفي اي التعصب الطرقي تمام كون داك اي طريقه ديال سي توبا دي طبقه سوسيتي
2: سو كو دافي سي احمدو كبي فك ان نخ ميغي بي واو نيو جيلي ا دافا ген واو سي دا ملي سي بانكو بي فاي نالون سي جادي ريو ني فيلي تي نيوات ييغلي وقتا بي لول موي ديغال لي da melni seigne tam ngi wacc ci gën ngi gën ma ngi deugal tek seigne dam legi wono ngi gën kon nañ julli tay continue waxtan inshallah akar na tay ko teglu da nga degge lu am solo seigne ganna jot na developer lu am solo ma sha Allah

0: عند الامر مكارم الاخلاق سنواجه لباس ودكتنين لن يجيني مدنك النب نتخنيات القف يسر انتبايات الان يا مالك الملك يا من جل عن خوجين ارحم جنة الورا من اللون لنك دن كم كنه كي ويسرين بي أنه كي نلوي سندرم جدوى من اللامبو لولا ديكو دخو ديكو وخو تيين الوكو كون تيين أنسكو لولو موكو يكت فتنكو تجد ديكو متتك من شخادم الرسول جماما كون نلوان كو أمان چانت تاريد يبكو أمان چانت ñaari yëf dal na ko mën na jàngale cëriñ mën na jàngale taalima te loolu mu ci am solo la ndax ñaari yoo fi nekk cëriñ bi lan bokk muy xadimu rasul ñun taalibe yi ñu nekk taalibe war seexal di jëf ci ñu cëriñ bi digal teg suñu tànk ci siratul mustaqim ci waxtu wu ne fonk njaboot gi fonk doomu aadama yi di jaamu yàlla ak a liggéey loolu yaakaar naa ne jëmul wax ju bari waaye dafa fekk waxtu woo xam ne waxukaay yu bari ci lu tasaare la ñu tasaare la su ñu ñaari fi ci nekk rek mën nañ koo jéem a jeexaat ak loolu ñuy wax ngan naa loolu ñuy wax ñu ñaari fi ci nekk mën nañ koo jeexaat ak ngan naa yooyu ñuy wax ñu ba tax na kersa ji bareetul wax lu baax yi bareetul boo ko dee wax sax kenn du la dégg ndax xam nañ ci dara ndax yor nañ lépp ñaar fukkeet ak juróom ay waxukaay yu mel nii waaye boo ci waxee lu baax kenn du ko dégg waaye nag nañ ci sax rek moo tax suñ semaine ñëw modernise ko ñu télévision boo xam ne lu baax rek la ciy mën a dégg ku ci bëgg dégg leneen nag ba boo nga dem feneen waaye daal bu dee lu baax rek lu jëm ci lu baax rek moom day ko jàpp ko kon nag alhamdulilah rabil alamina ñu ngi ñoom ñu ngi wone royukaay bi ñu doon kon nag ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci bis bu tedd bi nga xam ne bisu xaadimu rasul la bokku ko kenn waaye ñëpp la ko bokkal bokku ko kenn moom bis bi ndax moo ko moom waaye ñëpp la ci boole kon alhamdulilah rabil alamina ñu ngi ñaan yàlla bu dëllu fanam lokki mayam ak barkeel ko bu jaax yi Seydou Moudiou ci daraja yi Cheikh Sangu bu Mbacke ñu ngi sant bu baax di gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala
1: wabarakatuh. Saya tak sih, entah dari apa sih, ramai yang memang lebih kurang dapat bersih lagi. Kita masih tugas sama dia, kita boleh jadi di sini, mencari tu bawa sini, mencari tu yang banyak dari wakaf ni, dapat bersih lagi. Nampak tak? Lebih yang lebih cuma lagi ya. Aku tak kira, aku kira tu orang yang sulit ni, jadi mana tak kira orang. Ndax ñoom dañoo rek ko sàddi ci nit ñi jub ndax ñoom la seen tubaab bàyyee jaboot ci kon seen yéene mooy ñëpp tege ci saa tamu saaxee ci ci nopp moo ray taxawal organisateur koo yi ma def ci liggéey seen am xaalima rasul te dugg si naan la man si jurit si jub ne jaboot bi nekk ci mu ne ci saa tamu saaxee laa rek ma seen yéene
2: Lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara, lampu lara xam ngeen ne am di lii mu sos xaw na ca xal yi sunna ya.

0: منګه یې کچي بې بې
1: ان تر رب دې لا پګې څنګه
0: ایتم بتائی
2: ایتا فرنگل امینتا یا دنگل امینتا قربان سن مدینتا یا یریتی و آخر روبی سنگر مصطفی تا فرنگل امینتا یا دنگل امینتا قربان سن مدینتا یا یریتی و آخر روبی سنگر مصطفی یا نیخوی تنی خطاس نیخر روبی اموچی معاس لدرسي بي يا شفاش يوم مجرب الخربي سيمود المصطفى رائد يلويا قيور يا تذكر بداي وسر نارو قور أخفشو بار رانتو انت خربي سيمود المصطفى مولم سخار وكبار يا تغمتا بكر سخار باتي توبا نجيكار نفرنجل انت خربي سيمود المصطفى ربنا يعني ورنجان yinan nikaw sarajina ando tuta pantu sasan jajur jabar nga kharmudi sayyidu mustafa jumadi ya ko taxawal ya temu ne xay ñu yoral na la wayal man ko matal ayina warda kharmudi tay borom daru khudus jumadi ya ko taxawal ya temu ne xay ñu yoral na la wayal man ko matal ayina وانا خرمدك وانك كنو اندل ولان يخلع برم دارو خدو سجر اندل برم بوتجاج وانك كنو اندل ولان يخلع برم دارو خدو سجر اندل برم بوتجاج باي مساكني دفل اندل ريالك سرين توبا تيالين دي سوامت نجبو توبا يا بني سمي اوناس توبو وكونوا ما سيخيل وأنيبو سيمور المصطفى وهيا كبدي نيلن كتافير أواجو أرؤسني نوائي كتامير ما سيمور المصطفى باي مساكني فأن لكن أندل ملان يخلع برم دار خدوس جرى أندل بوين يتجاج دفل أند بي الله سرين توبا تيونين بسوى مكن جمع توبا إلى بايكم يا أناس توبوا وكونوا ما سيخلوا أنيبوا وياك بدرين من الكتافير أو عجو أرؤسين مما يكتمير لنا يانا نندل بجا إمامون كما نندل سبات لنعاني لنا يانا نندل بجا إمامون كما نندل سبات لنعاني سنور مصطفى كشيت الغر من دي رون اخلاج دغل صافو دي تيوين لو طوطاج كلي جل جوغ سيوف بدف لخوينين الدنيا دي كتيرم متي مغي بين كلي جل فس الدنيا تجم توغرا تساقو الغر من نخل لق بسرعا ننا يلن نناندل بجا امامون tamandal sibati yema amin nana yalnu nandal bija imamun tamandal sibati yema amin allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi wa ummati wa khair khadimi wa salama tasliman barkabum suba sayyiduna ganan yalla may defal mu guddu nga dundu ba mu sopla dundu rek ba mu sopla tu barki borom tuba yalla man nako te yalla teewul dara te lu man lepp boko ñaan yu mu may lako yalla nako nangul bu baakha ba sayri no batti barka daru khulus barka mam borom tuba barka sax muhammadu mustafa tuba daru khulus
0: السلام عليكم
2: ورحمة الله تعالى وبركاته سنت سنو بروم سبحانه جلي جيال انتبي صلوات رب عليه سنت خادم رسول سي حمود بابا مي سن ياكار تاي اغل تاي بروم بيس بي ليجيال نو سنو بروم لو خامني خلات توسخ دي خوا جافي واخ سي نامكو ليجيال اك ديغنت يام كو ليجيال اك خات خات يام كو ليجيال لو گيس دوني amna contrepoids manam luñu koy jëndé man nga am léegi ni japonais yi di def am microbe tol ni wala benen jumtukaay mu yomb lol fekk qualité ba day tolo ak sax nang ko bëgg jëfëndiko lu ñu rog mom lol nga xane do leen mëna xamé qualité ba nga ci biir man ko doublé prix Serigne Touba nak ligéyam fofu la tollon dimi ñew jamono jafé lool lepp jafé mu liggé ko nam ko wara liggé roy yonent bi banniru ko boy set dekk bo xamné siècle lay tollol nek la capitale la deuxième capitale du pays alhamdoulillah di ñaarelu dekk rewmu te l'islam tax ñu sos ko boko don wër bo né ben ñu ni doon ñaara ñu amul nga gis ni mu royé serigne bu tedd ba muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci walu gune ba nga xamné magalu touba li fi dajé buñ doon dajé saoudia hotel ya ñu dul mat lool fi nak point la bo xamné bu lu nexé joggé gannaar bu la nexé joggé saw bu la nexé joggé saloum bu la nexé joggé pek amul frontière fune la way di joggé fé nak dañ koy contingenté dañuy lim ab lim jox la quota lim jox la quota lim jox la quota ta pourtant adina bepp meun nañ fa dañ nga xamné kon roy ku baax dana taxa am lu baax dana taxa niro ku baax kon bis bobu nga xamne cheikhna ahmadou khadim ci la wuyti fi taw xone allahumma ij'al khayra ayami al yawm yawma alqaaka moy bis bi may lay dajel ma ngi ñaan mu nek bis bi gën ci sama bis kon moy bis kon alhamdullah bis bobu ni len ko di magale dañi xey jang alquran karim mim gënon beug daan wax kitabun bihi narju min allah rahmatan wa nanju bihi dunya wa ukhra min alkarb jox ko epitet yeb bu mag bi bu sel bi bu bone mu tag ko alquran karim waaw tanzilu min rabbil alamin koku bisam ni lan kay magal jang alquran joju mu gënal na bëgg dañ ko tek ca kaw di tok ci suuf ndax tedd nga ca rek makarim al akhlaq yeen ca mëna jàngé ak waxa sunu borom tabaarak wa ta'ala jëm ëmb bu ko défé ñoo lañ koy def bu jàngé alquran ba paré tambali nuyo ñi wara waxtaan ci serigne bi ñu tambali waxtaan borom xam xam yi ku melne imam ñoom ku melne gana mesere ak ñoom ñeneen ñu melne ñoom bu ko defé ren jang nañu témèr ak juroom fukk ak benn ci kamil defu manam tej ko ci namu gëna rafété ñu ñew wël bis bi di ci waxtaan ci khadimu rasul nga xamne moy borom yi ba takusan ñu ñaanalante ñi mëna nuyo ñu continuer di magal bis bi fanane ko bu beccete ñepp yewé ko ren nak ñi ko def ci set mag ñoñé ñu mëna préserver sen patrimoine immatériel
3: nga xam ne ay jikko yu rafet, ndax toll nañ ci foo xam ne xastente waxte wax lu ñaaw jëf lu ñaaw violence ci lañ toll. dafa jot nag violence boobu mu deñ, ndax lenn lu ko wala wund ci ñun amul. Lu ñu jegaani la indil ñu ko suñu maam yeeg kenn gënu leen woon. ñu baaxoon lañ nekk benn di jàmmante waxtu wu ne. kon alhamdulilahi rabbil alamin, loolu noonu lañ koy màggale at mu ne ba ñu bëgg a àgg ci cëppaandaw ji. kon nag képp ku fi teew rek noo ngi lay sant bu baax a baax a baax. di sant nag ren particulièrement Marwa groupe la boo xam ne dañ ci gën a ñëw insha allahu joti nañ fu baree baree bare ci acoustique am nañ ci ay xeelite te joti nañ fu baree bare lu bëgg asek fu ne joti nañ fa te waa Sénégal la. kon nag alhamdulilah ñu jàppale leen bu baax a baax danañ ci gën a dellu si bu ñuy def muccëlli insha allahu danañ ci dellu si baax ci ñoom. waaye noo ngi sant góor ak jigéen mag ak ndaw ak fu fi waay jóge ci Sénégal ci turu sëñ Cheikh Mbacke Madina di xalifa Cheikh Mohamadou Moustapha di nit ku baax ku xamoon sëñ Mbacke Madina boo ko gisee doo ci am benn werante. waaw ci fonk gi alquran fonk gi doomu aadama jàpp njàmbaram kenn du ko dégg ci dara du tooñ te ku tooñ mu jégal la alhamdulilahi rabbil alamin. ku mel noonu neex naa jubal. kon moom yàlla na fi yàgg lool ci place bii nga xam ne ren la ci dugg. kon ren da doon màggal goo xam ne màggal spécial la parce que doomi Cheikh Mohamadou Moustapha nekkatu ci kaw suuf sët yi ñoo fi nekk léegi. kon alhamdulilah képp koo xam ne dégg nga sunu appel ba ñëw ñu ngi lay ñaan booy dellu nga delloog jàmm. bu fekkee da ngaa dëkk itam yàlla defal la jàmm yàlla defal la jàmm ñun ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw defal jàmm barkeel sunu njaboot guddal sunuy fan ba nu mën koo gën a jaamu ci daraja yi Cheikh Amadou Bamba bi jaaxi Seydou wujur. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf.
4: jërëjëf Serigne Cheikh Mbacke moom sëñ Aliou moom Cheikh Mohamadou Moustapha nee na bu demee ba ca kaddu yu mujj yi rek buñ màggalee ba ca subaga dina def kaddu yu mujj yi nga xam ne mooy terminé bis bi sëñ Aliou Diop transiteur ñoo ngi lay nuyu mu ànd ak wala dem sëñ Badou Gaye ñoo ngi leen di nuyu bu baax. sëñ Aliou Diop ñoo ngi lay ziara. sëñ Badou Gaye ñoo ngi lay nuyu di la ziare Badou Gaye jërëjëf ñoo ngi leen di sant bu baax.
5: waaye yàlla nañ ko matal ay nii na war nga xam ne bii ay borom daaru kudd.

0: yalla na seen and bi yag parce que señ ci wax sama xol fet na bu wax ah da nga ko de ko andak ki na andal lula neex laaj borom daru ko do sa jara andal bu len njuut yaaj taw tok dalal da neex na mom yeureu
1: وقولوا ما سلسل وأنيبوا سمر مصطفى مهيا كبدي من كتافي رواه أرى أسنين

0: bayit bo xamne lu lembu lu bari la fala tu'adu man ra'aytum fahu yukhrijul la ilaha illa allah waxul sax legi ci ay tariqa wala mu wax ci ay madahib waye dafa wax ne kep ko xamne julit la kep ko xamne mi ngi wax ngeen di gis mu genn ci aw lamiñam batu la ilaha illa allah fala tu'adu bu len ko non bu len ko bañ motax serigne touba do wax ne kunu ibadallahi ya ikhwani bila tahasudin wala udwani yeen sama bokk julit na ngeen nek jami yalla ci dudul ak añanante wala ak bañante kon gis nga ne nit ki bu xasse di wax la ilaha illa allah bul ko bañ kon gis nga ne bind bobu serigne touba andi buñ ko nit di jangé te dégg ko jamm dana yaatu ci aduna waye benno dana am julit ñi dana gëna suudé wu xamne benn passat mo leen boole muy la ilaha illa allah muhammadur rasulullah lolu buñ ko xamé rek da fay delu ci wat ci maanam serigne bi bañ gi bañ nit ki di nonu nit tek mi nga wax la ilaha illa allah gis ngeen ne ci lolu mu doon wax ci moytu atahadul madhhabi bami wax mom da fa wax ne ائمة الفقه مالك العلي والشافعي وحنبلي وحنفي وحنبلي فهم سمع جيب تفق امام مالك امام الشافعي حنفي حنبلي نيوم ييب لا جيل تنك لين تي بول لين ديف لين ني نيك اي روي واي واي نيك اي دوخين تي ام جانغلين لولو ييب غيس نني woné nako jangalé nako serigne touba day wax né ay yu bax yi ci seen ci seen xawé ci ni taxaw ci taxaw lépp ko tegg léen ak bokkal léen ak topp léen lu war waye non la taxé ci tudde at-ta'assub at-ta'ifi ay at-ta'assub at-turuqi té moy fék kon da ci ay taw yu xam ngeen serigne touba day tabax société
1: su ko defee julli ah dafa genn waaw ci daa mel ne ci penk bi fa ñu daloon si jaadi ñu yooyu ñu julli tey ñëwaat yegale waxtaan bi loolu mooy digal bi

0: mu bëggal ko boppam bala gëm yàlla ma mat dafa bëggal mbokam wax na feneen laa yakkamalu imaani ahadukum ata yuhibu li axihi ma yuhibu li nafsi. Kon dëgg-dëgg li jiitu te mooy al iman mënta mat bu fekkee ne li nga bëgg yow ci sa bopp bëggaloo ko sa mbokk. Yonente bi salaaw salaam waxaat ne képp koo xam ne dafa seranglu ci mbiri jullit ñi nga xam ne interesé wu la yonente bi salaaw salaam nee na ku def loolu rek bokkoo ci ñoom. Kon li tax nga mën a bokk ci jullit ñi mooy mbiri jullit ñi daf lay war a yitteel bu nekkee ci jàmm bu nekkee ci jafe-jafe luy tax ñu mën a dund ci àdduna ci société bi waaye luy tax ñu mën a ñoŋal seen diine lépp loo ci mën a participer ba loolu am day tax ñu mën laa libaale ci jullit ñi. Waaye boo nee ab jullit nga ba noppi peru na le yittewooloo mbirum jullit ñi salaahu salaam nee na bokkuloo ci ñoom. Kon ak jullit li ci tax a bokk mooy nga yittewoo mbirum jullit ñi. Gis ngeen ne borom bi subhanahu wa taala dafay jàngale nit fi mu war a jaar ak ni ñu war a mel. Nit ki mën ngeen a wuute ci ay xalaat wala gisin ci dara wala diggin ci dara waaye warta jur tàggalikoo warta jur noroo. Xam ngeen ne xam-xam sax bu dee ci alquran gis ngeen riwaayé ni bare bu dee ci ahadis yi gis ngeen ni mel te ñàkk bokk ak nit aw diggin ci dara warta waral ak tàggalikoo warta waral noonoo. Kon day mel ni bu boobaa it li ci nit ki war a gis mooy xool ci sahaaba ya ak meloon ci seen biir xool ci taabiin yi xool ci taabiin yi yëpp yi ak seen ci noonu kenn ku ci nekk na mu amee woon aw gisee lu rafet ak ni mu amee woon kóolu di ki nga xam ne moom la bokkal di dund l'islam loolu tax na ba bokk na ci li war a jàpp bokk na ci li tax it ak bennoo am mooy mëntandiku li ci tudd ak mooy wuute ci maanaam parparloo ay mazahib gis nga ne Serigne Touba ñeent bi yi nekk ci imam maliki ak Shafii Hanafi ak Hanbal Ahmad ku ne sëñ bi daf leen a nungul ñoom ñëpp doon ko ne dafa digle ne ñu jàpp ci imam maliki wul gis nga buy ñaan sax tudd ñoom ñëpp di maari gi ndéen nag xalifa bi maxamud ay allah nga xam ne ñoom ñëpp la nungu seen mbir loolu it la diglee ndax bon di konte boobu bu ci amee rek kenn ku nekk day jàpp ne da nga nekk moo gën la keneen nekk mën ngaa jàpp li nga jàpp bëgg ko waaye nga moytu nag ak parparloo moo tax Serigne Touba li tax mu mën a jàngale loolu bi mu ñëwee moom ñëwul ngir parparloo ñëwul ngir intérêt personnel ñëwul ngir bottiku waaye dafa ñëw wax ne lil Moustapha nawaytu may jaddidu sunnatahu lgara fa inni ahmi diinun ci waa islamihi laa yuhmat indal ilahi wa bihi nu jaddidu. Kon moom ñëwul sof dara waaye dafa sof dafa ñëw ngir tajdid yeesal li fi yonente bi salallahu alehi wa sallam bàyyi woon. Kon moom li fi alehi saa sallam bàyyi woon borom xam-xam yi saxal ko sëñ Touba bi mu ñëwee ci loola rek la nekk ca la mas a jaar ca la mas di dund u jaddidu chariatu lmutahara inchaa wa xaqiqatu lmunawara. Kon moom yeesal moo ko fi indi woon loolu sax tax na ba bañ bot di konte googu ak bëgg jàmm moo tax Serigne Touba wax ba it boo xam ne lu lëmb lu bari la fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju la ilaha illa allah. Waxul sax léegi ci ay tariqa wala mu wax ci ay mazahib waaye dafa wax ne képp koo xam ne jullit la képp koo xam ne mi ngi wax ngeen di gis mu génn ci aw lammiñam baatu la ilaha illa allah fala tuaadu bu leen ko noon bu leen ko bañ. Moo tax Serigne Touba doon wax ne kunu ibadallahi ya ixwani bila tahasudin wala udwani yéen sama bokki julit na ngeen nekk jaami yàlla ci lul ak añanante wala ak bañante kon gis nga ne nit ki bu xasse di wax la ilaha illa allah bul ko bañ kon gis nga ne bind bobu señ tuba andi bun ko nit ñi jangé te dégg ko jamm dana yaatu ci aduna waye benno dana am julit ñi dana gëna suudé wu xamna benn fas fas mo leen boole muy la ilaha illa allah muhammadur rasulullah loolu buñ ko xamé rek da fay delu ci wat ci maanam serigne bi bañ gi bañ nit ki di nonu nit tek mi ngi wax la ilaha illa allah gis ngeen ne ci loolu mu doon wax ci moytu atahazzubul madhhabi bami wax mom dafa wax ne a imam al-fiqh malik al-ali wa shafi'i wa hanbali wa hanafi wa hanbali dafa wax ne samay jib ci fiqh imam malik imam shafi'i hanafi hanbali ñom ñepp la jël teunk leen ci boole leen def leen ñu nek ay roy way way nek ay doxin ci am jangale lolu yit gis nga ne woné nako jangale nako serigne touba day wax ne day yu bax yi ci seen ci
1: tekki jant bi fem ci ñere fem lergé fem
0: التعصب الطائفي اي التعصب الطرقي تمام كون دا سي اي طريقه يعني تي تبا دي طبقه سوسيتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عونك يا معين بك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nongu len di nuyu di len ziyara di len walu haq di ñaanal cheikh mohammedul muntaka sunu borom yagal ko fi te wëral ko da nali mu nalal l'islam yépp magale ko diko ñaanal kilifa diine yi ak julli di di nuy kilifa gu baax gu tedd nga xam ne moom la ñu nekk ci ab tëm nuy Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Aliou moom Cheikh Mamadoul Moustapha noo ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla sunu boroom yàggal ko te wéral ko ba yéene yu am solo yi nga xam ne yéene na ko ci tub maamam bi Cheikh Mamadoul Moustapha mu defe ko nim ko bëgge jaarale ci moom nuyoo kilifa daarul xudus mu Serigne Cheikh moom Serigne Mbacke Madina ñaan yàlla sunu boroom mu yàggal ko te wéral ko ba naal yu rëy yi nga xam ne kilifaam yi ko jiitu woon bàyyi nañ ko fi mu àggale ko di nuyu bokk yi nga xam ne baaxoo nañoo ànd ci jataay bi dee tàmbalee ko ci al imaam ñan nga xam ne ku nekk xam na jataay bi waxtu wu ne ni ñu ko daan baaxoo ànde muy suñu wëlëre